سرا از عشق میشیم رها، همه میشه بهار تهش، میشه همه آرزوها برآورده، روزی میرسه بشه این وطن برا همه. له نشه زیر ظلم مرز نشین، چون فرق داری نه گم بی ارزشی، قانون نه به سلیقه به حق باشه، سرکوبت نکنه اگه کم باشی، روزی که